Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, koga nema nek se prijavi. Mi smo pristigli i to odlično raspoloženi za još jedno druženje. Nedelja, već 3. maj, ljudi moji dobri. Na talasima drugog programa Big Radija od ovog trenutka pa do 14 časova Vlado Irena mudri nam izabrao sjajnu muziku, posloži.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. petog svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

Pa voljet ćemo se i danas, nije da nećemo. Znate kako mi to radimo, slušanjem predivne muzike preko besplatnih aplikacija i radio primnika, čitanjem na bigportal.ba i kuckanjem na 828-828 i na našu Face stranicu. Još jednom, ljudići, dobro jutro i dobro nam došli da ovaj dan provedemo zajedno i lijepo. Ne znam kako ste proveli praznike, imali još ovog produženog vikenda, uživali se, jel se spremno za nove radne pobjede, evo, ide i Đurđevdan. Doduše, vrijeme se nešto kvari koliko vidim, ali sve će se to nekako izdržati. Najvažnija stvar na planeti, da smo zajedno. Kažu, to što je neko uvijek nasmijan ne znači da ima savršen život. Osmijeh je u stvari samo znak nade i snage. Jedno od najjačih oružja za borbu protiv svega onog lošeg i teškog što nas u životu ponekad zadesi. Pa da budemo i danas nasmijani. Nešto kasnije o tome o čemu sve čavrlja. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

prošlo nam je podne, još malo ćemo se i pozdravljati, a meni sad na redu dvije priče sa interneta. Jedna je smiješna i pokazuje kakvo smo potrošačko društvo postali, međutim, druga je više nego ozbiljna i nažalost stigla i na ove naše prostore, ali aj prvo da se nasmijemo. Na popularnim online platformama za prodaju, a znate koje su jer mnogi kupuju online, pojavili se bizarni proizvodi koji su u kratkom roku postali hit i rasprodati naravno. Evropski lideri, znate i sami, bave se, kažu, zvanično visokom politikom i geopolitičkim previranjima. Dalo bi se to i drugačije okarakterisati, ali nek bude da je tako. A kineski proizvođači odlučili pa da izaberu jedan potpuno drugačiji pristup njihovom liku i dijelu. Na popularnim platformama za trgovinu pojavili se proizvodi tipa toaletne četke i toalet papira sa likovima najmoćnijih ljudi Europe. Najveću pažnju privukle su toaletne četke sa likom francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Proizvođači ih nude u dvije verzije, a kupcima se iznenađenje šalje nasumično, dakle ne možete izabrati koju verziju želite. Macronov lik u odijelu služi kao drška, a ona njegova prepoznatljiva kosica u ovoj verziji vam služi za ribanje toaleta. Pored Macrona u porudi je i verzija sa likom njemačkog kancelara Friedricha Merca, mada ne znam šta tu služi kao četka, ne moram sve ni da znam. Ni Britanci nisu pošteđeni, njihov premijer završio na toalet papiru, a proizvod se reklamira na posebne načine. Fotografija premijera niže se niz rolnu, izazvala lavinu komentara na mrežama. Kažu da ovakvi proizvodi balansiraju na ivici dobrog ukusa, međutim kineska industrija suvenira odavno koristi popularnost ili nepopularnost svjetskih lidera da ostvari profit i ide im. Ranije sličnu sudbinu doživio Donald Trump, a sad je red došao na aktuelnu evropsku postavku. Bez obzira na to da li ih kupci vide kao političke provokacije ili kao šalu, artikli bilježe ogroman, ali ogroman broj prodaja širom svijeta. Dakle, evropska politika, novci sa svih strana svijeta idu u kineski džep. Kad znaš, znaš, neki bi led prodali na Antarktiku, šta da se radi. Sad da vidim šta ste vi rekli, naš Goran se javio iz Drvara, kaže meni supruga Škorpija i to je stvarno čudno, jedno ono i nuklearne bombe ne mogu je uništiti, kažem ja otporno. Naša Savči se javlja, kaže pa Škorpija ti je to, pa se vi igrajte s nama Škorpijama, pozdravi Švedske. I ovaj mališan nas Nikola pleše uz muziku sa talasa drugog programa Big Radija, tako, od malena je važno da se nauči plesati kroz život. Zagrlja ide za vas dvoje. Tu nam je i Zoka iz Gradiške. A u tome je tajna, zato ova moja Škorpija ujeda koluda, aj bar nešto nek sam saznao. Pozdravi nam stižu od našeg mome iz Gradiške, kaže u rakiji toga ničeg nema, tih otrova koje pominješ, zato je važno da se rakija pije. A velika glava ne znači da u njoj ima i mozga. Ma samo nije stiglo uputstvo za upotrebu, to je problem. Nedžad iz Viteza i naš Žarko iz konačno toplog Bajerna kaže hvala vam što postojite jer ste pravi lijek za srce i dušu.

0: Big Radio.
1: Jednom sunce moje milo,
2: Big.
1: Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Brzo, trebamo plan za praznike.
1: Imam, roštilj i nektar.
0: Još bolje, Marketas. Uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
1: Znači, sve spremno za majstora roštilja.
0: Baš tako, akcija traje od 27. aprila do 5. maja.
1: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj.

Moramo se rastati za danas, ali obećavamo da stižemo sutra, ljudići moji, već od 6. Dragan sa vama. Mudri će sve pokrivati sjajnom muzikom dok u 8 ne stignem ja, to jest Irena. Ajde sad da pročitam ovo poruka što je ostalo. Fikreta nam se javila iz Novog Grada. Poseban zagrlja ide vama. Naša Esma negdje na moru uživa se. Neka, neka. Adelija nam se javila iz Aleksandrovca. Pozdrav iz Osla. Ajte vi ljudi kući. Bosti bi da odmore, brate, malo poslije ručka. Evo se pripremili i bježimo. Baš onako da uživamo u ovom danu. Pozdravi nam stiču iz Busovače, sjajni smo. Onda naš Zlatko i Nada iz Tuzle, tugovanje. A nemoj da mi brojiš bore, živjela ljubav. Da smo se manje, ma pokrili ste sve mitrom danas i hvala vam puno. Potrudili se. Naš Mile iz Čačka trenutno u Češkoj, na putu ka Njemačkoj. Ali gdje god da krene, mi smo s njim, kaže, sve nekako lakše prođe. Zagrljaj Mile i srećan vam put i vama i svima koji putuju. Branči nas sluša u Pridoru. Radni. Ž se javila iz Bihaća i naš Marko iz Beograda. Ljudi, evo i jedna Marija iz Đakova, veliki zagrlja ide za vas, Jelenu i Ivicu. I čućemo se opet sutra. Uživajte u ostatku dana. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa i nikome vas ne da.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, tikvice kilogram Marko i po, puding jagoda briž 3+1 gratis 0,95, biljni liker gorki list 0,7 15,99, friteza na vruć vazduh Smarton 90, ženske tanje hlače trenerka 7,50, ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštiljska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, liter 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštilj 2,5 kilograma, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Linetech, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

A sad je su složno, emocija! A dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okalanje!